katika wena ila ka 86 93 86 3 9 9 wana ulanga misimu kachikatilechi kasikuganya mutli kachikatilechi amukela ko mwingiset zvikona zvikalaka zvingafambi kwatsika tikunga kambe na kurinzela ko hichihatla zvikota kuve zvihunza